0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску офіційний візит президента Албанії Байрама Бегая у Ватикан і обміркування безпеки на Західних Балканах. Шматтисячна міжнародна військова пілігримка у французькому Лурзі під девізом «Вартовує міру». У другій частині програми «Наш огляд сусвітньої католицької преси». 25 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні побачила світ перша енцикліка Льва XIV під назвою «Magnifica Humanitas». Документ, присвячений соціальному вивченню костюла у часи імклівого розвиття штучного інтелекту. У документі понтифік підкреслює, що сучасні технології не з'являються нейтральними, бо набувають обличчя своїх створальників і користальників. Святий отець попереджує чоловіцтво про небезпеку узвядзення нової вавилонської вежі замість города для супольного життя з Богом. Годність особи обвіщається абсолютним пріоритетом, який категорично забороняє перетворати чоловіка у ресурс для експлуатації. У тексті утримлюється рашуча оборона життя до моменту зачаття до натуральної смерті. Особний розділ присвячений моральній свідомості і емпатії, яких цілком позбавлені лічбові алгоритми. Папа потребує створення строгого етичного кодексу під контролем громадства для оборони найбільш слабих. Чоловіча уразливість признається не дефектом, а унікальною криницею здольності до клопоту і відкритості. Під час сьогоднішньої ватиканської презентації нової енцикліки Лев XIV порівняв теперішню лічбову трансформацію з викликами індустріальної революції минулого. Він закликав розшифрувати нові речі у світлі Євангелля про супольний діалог і слухання один одного. Понтифік виказав впевненість у тим, що разом чоловіцтво здольне знайти відкази на саме востре питання сучасності. Центральним потребуванням промови став заклик неоткладно обеззброїти штучний інтелект для захавання міру. Технології повинні бути визволені від логіки панування і смерті, яка перетворює людей у статичні дані. Папа попередив, що коли прогрес ослабляє критичне мислення, під погрозою опинається сама справедливість. Узгадуючи свій місіонерський досвід у Перу, святий отець підкреслив важність ремонту соціальних сувязей і довіру. Він запросив кожного стати ремісником надії і будувати будучиню для усієї чоловічої сім'ї. Справжнє розвиття повинно дотичитися цілісного чоловіка, не покидаючи нікого на узбочення лічбових пірамін. Сьогодні у Ватикані пройшла офіційна зустріча Льва XIV з президентом Республіки Албанія Байрамом Бегаєм. Після аудиенції високий гость провів перемови у державному секретаріаті з кардиналом П'єтро Параліном. Було виказано глибоке задовольнення високим узровнем двохбокових відносин поміж апостольською столицею і албанським народом. Особлива увага під час розмови була нададена європейському шляху Албанії і стабільності на Західних Балканах. Удельники зустречі подкреслили важность диалогу для переодоления конфликтности в шматполярном свете. Было подтверждено імкнення далее развивать супрацовництво у галинах, якія мають узаємную цікавость. Святий отець сьогодні прийняв делегацію Європейського парламенту, каб обміркувати проблеми демографічної зими на континенті. Він нагадав політикам, що діти з'являються єдиною реальною будучиною, а не просто статистичними лічбами. На думку папи, Європі сьогодні востро не хапає тривалої солідарності поміж різними поколіннями. Лев XIV звернув увагу на небезпеку відмови від християнських коренів, що веде до духовної стерильності громадства. Були розкритиковані політичні рішення, які нібито підтримують сім'ю, але одночасово просовують аборти. Понтифік закликав вернути материнству і батьківству належну повагу у державних програмах. Сім'я, заснована на суженстві мужчини і жінчини, названа першою і незамінною школою громадськості. Папа закликав притримлюватися принципу субсидіарності для позбігання прозмірного вмішання держави у приватне життя. Тільки новий подих весни здольний перемінити зимовий холод народів, які неухильно стареють. Представники конного клуба Барселоны сустрелись с понтификом с нагоды знаменального юбилея своей организации. Лев XIV подяковал гостям за жест близкости и ожидание поделиться духовной радостью с наступником Петра. В час размовы была подкреслена выразная межа помеж верником и звычайным филантропом. Христианин описывается как спогадливый человек, який любит без затекавленности и активно шукая добробыту инших. Для такой милосердности необходимо постоянно скировать позерк на Христа, распознающий Його у ближніх.
0: У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Столица Хорватии стала центром интеллектуальных дискуссий об будущей католической высшей эдукации в свете личбовых выкликов. Генеральная ассамблея Европейской Федерации католических университетов прошла под девизом «Натхнять католические ВНУ у часы выкликов». Академичная супольность шукая баланс помеж технологичным прогрессом и захованием живых стосунков. Удельники зауважили, что дигитализация істотно поляпшая навучання, але несе ризику недооценки традиційних форм виховання. Головними задачами названы умацаванне міжасобасных адносін і оборона чалавечай годнасці. Ганаровым гостем форуму стаў кардынал Жозе Талентіно де Мендонса, прэфект дакастэрыі па культуры і адукацыі. Сёння Еўрапейская федэрацыя аб'ядноўвае больш за 60 устаноў, дзе навучаюцца сотні тысяч студэнтаў. Праграма асамблеі ўключыла практычныя семінары па абмене лепшым акадэмічным досведам. У французским марийном санктуарии у Лурд проходит 66-я международная войсковая пилигримка с уделом тысяч солдат и офицеров. Представники 40 краин свету собрались разом, как свечить об имкнении до сгоды и тривалого миру. Это что годовая сустреча народилась после другой сусветной войны, как символ примирения былых ворогов. Программа включая урочистую церемонию открытия, процессию со свечками и имшу у базилицы. Войсковцы и супрацовники узбройных сил разглядают свой удел як магчымасць духовнага абнаўлення. Дэвіз «Вартавыя міру» падкрэслівае асаблівую ролю людзей у пагонах ва ўмовах глабальнай нестабільнасці. Для удзельнікаў гэтыя дні становіцца сур'ёзным асэнсаваннем службы як справы аховы жыцця. Санктуарый у Лурдзе працягвае заставацца крыніцай натхнення для мільёнаў паломнікаў з усяго свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.by.